Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg.
1: Nu stormen har bedarrat och själen funnit frid.

ska du aldrig famnas mer i glädje och till tröst. Och aldrig mer ska längtan sång få sjunga i ditt bröst. Ett skepp styr ut och lämnar kvar till avsked dessa ord. Att älska och bli älskad är det största på vår jord.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Du lyssnar på Radio Trelleborg, 92,8 MHz.
1: Efter

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg.
1: Till Ulla, i fönstret på Fiskartorpet middagstiden en sommardag.

sull'immensità. Cosa sono in fondo io? Sogno fragile di Dio.

take my

0: beep, beep.
1: Oh, yeah. You say you found.

Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Kiss. Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Nu stormen har bedarrat och själen funnit frid. Ditt sista lätta andetag blev tystnad himmelsvit. Din sista strid är över nu och stum vår klagosång. Ett skepp styr ut.

ska du aldrig famnas mer i glädje och till tröst. Och aldrig mer ska längtan sång få sjunga i ditt bröst. Ett skepp styr ut och lämnar kvar till avsked dessa ord. Att älska och bli älskad är det största på vår jord.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

SKPF avdelning 59 sponsras av Trelleborgs hamn, Trelleborgs kommun, ICA Maxi, ABF och Hälsingevärlden. Ansvarig utgivare Kenneth Bengtsson. Ja, god förmiddag alla närradiolyssnare och ni som lyssnar på webben. Då är det SKPF som möter och har sin torsdagssändning en timme framåt. Och efter mig så blir det slingan fram till klockan 12 och sedan kommer Radio SMF med sin första sändning för dagen. Idag har vi ju den 24 september och det är Gerhard och Gert som har namnsdag. Så vi gratulerar alla som heter så. Och även ni som har något annat att fira. Som vanligt så ska jag spela lite musik och så ska vi ta lite av de här aktiviteterna som vi har kvar förutom de vi har varje vecka i lokalen. Så är det en del extra aktiviteter kvar. Men jag kommer att ta dem lite senare. Jag ska börja med att spela en låt här med Lasse Sifrisson, Håll mig hårt, varsågoda.

Det var Red River Blues med Henry Thomas. Jag ska dra lite om de här aktiviteterna som vi har extra här under hösten. Och en påminnelse här, på måndag, nu den 28, då går ju turen till Helsingborg och Helsingör. Så ni som har tecknat och betalt in avgiften, glöm inte bort det. Bussen avgår från Lidl klockan 10.15 och från centralen hållplats Helge klockan 10.30. Och sen är ni ute i Trelleborg cirka 17.00. Sen har vi den 6 oktober nere i vår lokal och det är klockan 14.00. Då kommer Rickard Olsson från Stenbäcks flygmuseum och berättar lite om museet. Och det är pris 30 kronor som betalas på plats, max 40 deltagare. Sen har vi ju resan till Borg. Det är måndag den 12 oktober, den är fulltecknad. Men det ska vara betalt senast den 28 september och det är på tisdag det. Och den kostar alltså 2500. Det är ju övernattning i Borg. Så 2500

Och sedan föreställning om Nils Poppe av Gunilla och Thomas Poppe. Och det är föranmälan senast den 1 oktober och så ska det vara betalt senast den 8 oktober. Och det är bindande anmälan. Max 120 deltagare. Tisdagen den 20 oktober har vi lunchpaj med sallad i lokalen och den är fulltecknad. Fredagen den 30 oktober är det på Prosecco-provningen i lokalen. Den är också fulltecknad. Men tisdagen den 10 november har vi quiz med Roland Öland klockan 14. Pris 30 kronor som betalas på plats, max 40 deltagare. Fredagen den 27 november då är det Prosecco-provning i lokalen klockan 17. Man får prova 5 sorters Prosecco, schark och ostbricka som tilltog. Pris 300 kronor. Och det är föranmälan senast den 13 november som betalas senast den 19 november. Och det är bindande anmälan. Max 25 deltagare. Och vad jag kunde se så är det väl 3 platser kvar. Så än är det inte för sent att teckna sig till den. Tisdagen den 1 december, då kommer gamla Trelleborg till lokalen och informerar om köpmanshusen i Trelleborg. Och det är klockan 14. Pris 30 kronor som betalas på plats och max 40 deltagare. Sen avslutar vi hösten här innan vi går till jul- och nyårsuppehåll. Det är torsdagen den 10 december då det är julsamkväm med dans i parken i Rotundan och det är klockan 13.30. Och det är 300 kronor för medlemmar. Icke-medlemmar betalar 500 kronor. Det blir dans med Sven Tures efter maten. Föranmälan senast den 26 november som betalas senast den 28 november. Och det är på vårt bankgiro som vanligt 5667-1696. Och det är bindande anmälan. Sen har vi uppehåll och startar upp igen den 11 januari. Och därefter har vi öppet hus den 16 februari för teckning av vårens aktiviteter och resor. Detta är de extra aktiviteterna. Sen har vi de vanliga lokalen varje vecka. Och då har vi måndagar 9-11 är det frukostträff. Tisdagar 10-11.30 är det sittgympa. Och tisdagar på eftermiddagen 14-16 har expeditionen öppen och kafévärdarna serverar kaffe eller te med kakor till pris av 30 kronor. Onsdagar, då är det kanasta mellan 9-12. Torsdagar 13.30-16 är det bingo. Och på kvällen på torsdagar 17-20 så är det kanasta. Så det är en del att hitta på. Jag ska nu spela... Ska se här, tindrande ögon med Tommys. Varsågoda.

Det var vikingarna, tredje gången gilt. Jag ska fortsätta här med Kellys 7 ensamma kvällar. Varsågod.

0: Det var Lasse Stefans årets skiftningar. Jag fortsätter här med Christer Sjögren, här och nu. Varsågod.
1: En stilla stund

Det var Fernandus som en sommarvind. Jag ska repetera de här aktiviteterna vi har extra här under hösten. Och då är det ju den här, ni som har tecknat er till bussresan, vi ska tura Helsingborg-Helsingör. Det är redan nu på måndag, den avgår. Och då åker man från Lidl klockan 10.15 och Centralen hållplats Helge klockan 10.30. Så nu på måndag den 28 september så går bussresan till Helsingborg-Helsingör. Sen har vi den 6 oktober, den tisdag, och det är klockan 14 nere i lokalen. Rickard Olsson från Stenbäcks flygmuseum kommer att berätta om museet. Och det kostar 30 kronor som betalas på plats, max 40 deltagare. Och sen har vi ju resan till Borg med övernattning måndagen den 12 oktober. Den är fulltecknad, men den ska betalas senast den 28 september och det är ju på tisdag. Så kom ihåg det. Man talar in på bankgiro 5667-1696. Och det var 2500 kronor. Föreningen sponsrar med 250 kronor per medlem. Vi har en teckningslista till vårt halvårsmöte torsdagen den 15 oktober i Trelleborgssalen i parken. Och det är klockan 13.30. Det serveras kaffe med smörgås. Pris 50 kronor. Och det ska vara betalt senast den 8 oktober. Och där är en föreställning om Nils Poppe av Gunilla och Thomas Poppe. Och det är bindande anmälan, max 120 deltagare. Tisdagen den 20 oktober har vi lunchpaj med sallad, kaffe och kaka klockan 14 i lokalen. 50 kronor kostar det och det betalar man på plats och där är fulltecknat. Liksom Prosecco-provningen, fredagen den 30 oktober är också fulltecknad. Tisdagen den 10 november har vi quiz med Roland Öland klockan 14. Pris 30 kronor som betalas på plats, max 40 deltagare. Så det kan ni teckna till fortfarande. Och även Prosecco-provningen fredagen den 27 november i lokalen klockan 17. Man får prova 5 sorters Prosecco, schark och ostbricka som tilltog. Förra medan senast den 13 november och så ska det betalas senast den 19 november via bankgiro. Och det kostar 300 kronor och det är bindande anmälan. Och där är visst 3 platser kvar. Tisdagen den 1 december kommer gamla Trelleborg till lokalen och informerar om köpmanshusen i Trelleborg. Och det är klockan 14. Pris 30 kronor som betalas på plats, max 40 deltagare. Och så avslutar vi då höstens aktiviteter den 10 december, den torsdag. Och det är klockan 13.30 sen vi har julsamkväm med dans i parken. Pris 300 kronor för medlemmar. Icke-medlemmar betalar 500 kronor. Det blir dans med det Sventurus efter maten. Och det är en föranmälan senast den 26 november och så ska man betala senast den 28 november på bankgiro 5667-1696. Och det är bindande anmälan. Sen har vi jul- och nyårsuppehåll och startar upp våra aktiviteter igen den 11 januari. Och så har vi öppet hus den 16 februari för teckning av vårens aktiviteter och resor. Så det är vad det är, men glöm inte bort resan på måndag till Helsingborg, Helsingör, ni som nu har tecknat er och betalat in. Jag ska nu spela Ringar av guld med Donnes, varsågoda.

Det var Ringar av guld med Donnes. Jaha, då börjar min timme lida mot sitt slut här. Och efter mig så kommer ju nu slingan fram till klockan 12 och så kommer Radio SMS med sin första sändning mellan 12 och 16. Och vilka det nu är så ska ni vara välkomna ut till etern och ha en bra sändning. Och jag kommer tillbaka igen om allt går som det går nästa torsdag klockan 10. Så hörs vi då igen. Och fram till dess så får ni ha det så bra och rädda om varandra. Så jag som heter Kenneth, jag tackar för mig. Och säger hej då. SKPF avdelning 59 sponsras av Trelleborgs hamn, Trelleborgs kommun, ICA Maxi, ABF, Allsingevallen. Ansvarig utgivare Kenneth Bengtsson.

0: my dad.
1: Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg. 92,8.

0: Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg.
1: Här är så vackert. Jag är ensam. Skönhet omger mig, grå som sagan. Lyser som legender. Se själv, det är ju en tavla. Månen rör sig och bilarna. Men kom nu tillbaks till tavlan. Inga människor att tala om. Vissa hörs, jag är ensam. I fjärden ligger ett rike sjunkit. En kungahövding häver sig ur vattenbrynet. Vilar sig bland strandbankstenar. Ser sig omkring och fnyser han ensam ibland ambulans. Och det är ingen som vill se det. Ingen hör detta fjärran larm och buller. Det är arvtagarna som plaskar i kaffe och löser upp skorpor med ljuslösa glasstårtor. Ah, det värmer gott! I fjärran ligger det ett rike sänkt försjunket som jag själv försjunker. Snart har kläderna torkat, snart går kung på torran land. Och jag är ensam. Snart far jag härifrån. Res snart.

Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF. Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, Tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3E i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandridargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassan Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Ja, god middag, alle radiolyssnare i Trelleborg med omnejd och även på vår webbradio. Då är det Radio SMS som har startat sin första sändning för idag. Och vi ska först då tacka föregående sändare. Det var ju då Söderslätts kommunalpensionärer som hade sin sändning mellan 10 och 11. Och sen så har det ju varit radions egen slinga kan man väl kalla det för. Närradions egen slinga. Med mycket musik och mycket underhållning. Ja, då måste du också ha på det här, så har du ingenting, Bertil. Har du mig nu?
1: Nej. Jo, visst har jag det.
0: Ja, det är jättebra. Mm. Det är bra med Bertil idag.
1: Ja, då, det är bra med dig med.
0: Ja, det är det. Det är det.
1: Då ska vi hålla låda här till klockan 16.00.
0: Ja, det hade vi tänkt.
1: Ja.
0: Det skulle göra, ja.
1: Ihop med våra medlemmar.
0: Ja, precis.
1: Ja, jag kan väl ta lite här i katechesen.
0: Kan du göra?
1: Vi har ju bingo här på SMF och det är söndagen den 22 november klockan 14, insläpp 12.45. Kaffestugan är öppen endast för bingogäster. Välkomna, hälsar Britt och Lena. Observera, det är ingen sändning på fredag kväll, för då har vi vår dans här på SMF och det är styrelsen som meddelar det. Så har vi Gulle sina cirklar, det är ju tisdag och torsdag 12-15. Man kan sy, sticka, pärla eller vad man vill. Välkomna, hälsar Gulle. Och kaffestugan är öppen tisdag och torsdag 12-15. Välkomna, hälsar Britt och Lena. Önsketimmen fortsätter med Jörgen. Skriv ner 25 låtar. Breven ska skickas till Radio SMF Strandgatan 20 23162 Trelleborg. Märk med önsketimmen. När ni har haft önsketimmen kan ni skicka in en ny. SMF dans i parken. Fredagen den 25 september är det dans till Bennings orkester. Och sista anmälningsdag var den 20 och det var ju i söndags. Priset ingår kaffe och macka i pausen. Allergi meddelas vid anmälan. Anmälan är bindande. Inget efterinsläpp. Medhavdryck får ej förtäras i lokalen. Finns att köpa. Snacks får medtagas. Välkomna, hälsa festkommittén. Och sen har vi ju våra temakvällar. Och det är ju nu ikväll den 24.9. Och då är det skivnummer och det är jag och Rosita som håller i det.
0: Ja.
1: Och där är alla välkomna att ringa.
0: Ja. Så är det, ska vi säga här. Vi har den 24 september idag.
1: Det har vi ju hela dagen.
0: Ja, hela dagen fram till klockan 00.00.
1: Ja.
0: Ja. Så att vi har ju inte, egentligen har vi bara 23 timmar och 59 minuter på ett dygn. De samman har 24, men det är inte riktigt sant.
1: Nej, det är det kanske inte. Men det känns som 24.
0: Ja. Ja, det är Gerhard och Gert som har namnsdag idag.
1: Ja, vi ska väl gratta alla de som har det och alla andra som har någonting att fira.
0: Ja, det gör vi.
1: Ja, under tiden öppnar jag telefonen på 0410.
0: 43308.

0: Happy birthday 16 med Flamingo, och den spelade vi för alla som har någonting att fira idag. Hallå Ingo.
1: Hallå.
0: Hallå.
1: Hur är dig?
0: Jo, det är jättebra med mig, och det är bra med Ingo också.
1: Nej.
0: Nej.
1: Det är förkylning, säger du.
0: Ja, det är så nu vid den här årstiden. Det är många som blir förkylda nu.
1: Nej, jag sa till min syster Amlan att jag hade gått ut med torra kläder, sen blev jag våt när jag hade regnkappa på mig.
0: Ja.
1: Det är därför jag fått min straff.
0: Ja, det blir så ibland.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så jag ska bort nästa söndag om jag kan.
0: Ja.
1: Det är en kille jag han är 16 år på nästa söndag.
0: Ja.
1: Han har två små syskon.
0: Ja.
1: Så han bor i Solsidan. Du vet var det är.
0: Nej. Solsidan vet jag inte var den ligger i Trelleborg. Nej. Nej.
1: Ja. Om du... Där ligger en affär på Lilleborgsskolan.
0: Mm, okej. Okay. Ja.
1: Ja, sen ska man inte ta första gatan, nästa.
0: Okej.
1: Okay. Så är det Solsidan.
0: Okej.
2: Okay. Ja, ja, jag vet. Ja, ja, ja.
1: Jag har varit där många gånger och jag hittar dit.
2: Ja, det är ju bra.
1: Ja, och du, hur med dig, Bertil?
2: Jo då, det är väldigt bra.
1: Ja, jag skulle aldrig gått ut när det regnade, tänkte jag inte på.
2: Nej, men det är... Är man tvungen så får man ju göra det ju.
1: Ja, jag hade inget någonting att dricka, så stack jag ut där på Citykors.
2: Ja.
1: Och sen när jag stod och väntade på bussen var jag dyngsur.
2: Uff, ja, det är inget vidare.
1: Nej, min mor ska vara inne hela dagen.
2: Ja.
1: Jag ska bara gå ut med sopor och sen ska jag tvätta 11-tiden.
2: Ja, ja, ja, ja. Du ville hälsa lite idag, Inga.
1: Ja, vad hette han nu, Mats? Mer än Mats.
2: Mats och Birgit.
1: Ja, och så hans barn och barnbarn. Och alla jag känner, jag vet, jag brukar hälsa till dig, vad heter hon nu? Vad heter han nu? Jag kommer inte ihåg vad hon heter.
2: Du menar inte Britt-Marie?
1: Jo, Britt-Marie och Martin.
2: Ja.
1: Och alla hans och syskon.
2: Ja.
1: Många var dig?
2: Det var tre, då var jag två och tio.
1: Var dig?
2: Ja.
1: Då hälsar jag till Mats.
2: Ja, han har du hälsat till, Inger.
1: Ja, har jag dig?
2: Ja, det gjorde du allra först.
1: Ja, det visste jag, det gjorde jag. Och jag hälsar Eva och Bengt, alla hans barn.
2: Ja, har du en till?
1: Och vem ska du hälsa till?
2: Ja.
1: Då hälsar jag alla på Akka.
2: Ja. Hur var det?
1: Så får jag sen gå ut och laga middag idag.
2: Ja, det får du göra. Det var dina fem ingår.
1: Med dig?
2: Ja, det var det.
1: Ja, så får jag sitta och ta igen mig sen när jag har ätit middag.
2: Ja, det får du göra. Lägg dig på soffan och vila lite.
1: Nej, det är en sån fin soffa jag köpte på Hopps möbler en gång i tid. Inte så länge sen.
2: Nej, nej.
1: Så jag kan inte sova på kvällarna.
2: Nej,
1: jag bara ligger och hostar hela tiden. Och klöks gör jag.
2: Ja, jo, det är otäckt med hosta.
1: Ja, det är otäckt.
2: Ja.
1: Jag har inte sovit mer än 3 timmar i natt.
2: Uff, nej.
1: Det är den jävla hostan.
2: Ja, och det är rejält, Inger.
1: Ja, det är det.
2: Ja.
1: Så jag ska vara inne imorgon och idag.
2: Ja, det är bäst att vi gör det.
1: Sen har jag läckt in en paket, 2 chokladpaket åt han.
2: Ja.
1: Att du kom rischoklad.
2: Ja, har
1: det. Det är föran av mig.
2: Ja, ja. Men då hörs vi en annan dag, Inger.
1: När då?
2: Ja, jag är kanske här på söndag kväll.
1: Ja, då kan jag ringa till dig och bråka med dig.
2: Ja, det kan du göra.
1: Ja, alltså blir vi har galle på mig.
2: Nej då, det blir hon inte.
1: Nej.
2: Nej.
0: Oj då. Jag var ner. Hems Gustav, du har Ingo.
1: Ja, det är en rejlig hund.
0: Ja, ja, vi har det.
1: Ja, jag var ner i källaren i går kväll och kollade, där var en snygging. Och en gång så, när jag stod i köksfönster, och så stod där en gubbe med vit lakan. Jag var fantom är red.
2: Ja, det förstår jag.
0: Ja,
1: ja, man trodde det var en gubbe stod där, ja. Viftade med lakan. Ja. Och så, man vet inte vad det var för en typ.
2: Nej.
1: Nej.
2: Jo, men Inga, men vi hörs kanske på söndag.
1: Och dags då?
2: Ja, det blir inte från efter 6:30.
0: Oj då.
1: Nej, en jävla hosta.
0: Ja.
2: Ja. Du ska nog inte prata så mycket, Inga, för det blir ännu värre i så fall.
1: Det
2: är det. Ja, det blir det.
1: Ja.
2: Så du får vara rädd om dina stämband och alltihopan, för du, det är en riktig ärlig hosta du har.
1: Ja, jag skulle vilja gå ut på vårdcentralen. De har kanske inte tid med mig idag.
2: Det har de säkert.
1: Jag ringer när jag har ätit middag.
2: Gör
1: det. Frågar de, vill kolla min hals och...
2: Gör du så, Inger?
1: Det kostar 200 kronor, va?
2: Ja, det tror jag det gör.
0: Jag ska väl säga,

0: Ja, jo men det blir man.
1: Ja, ja. Det får ha så bra.
0: Det ska du med ha inga om. Var är det om dig?
1: Ja, det ska jag vara.
0: Ja. Säger vi så.
1: Ja, hej då.
0: Hej då.
2: Ja, Wingo vill ha en låt med Tore Skogman.
0: Ja, det blir jämt gubben.
2: Atch!

Ja, där fick vi lyssna på Jämt gubbe med Thor Skogman och den spelade vi för Inger. Då kan vi ta och höra på en låt med Martis och en låt som heter Strandpromenaden. Vi passar på nu innan det blir för kallt.

Där fick vi lyssna på Drifters och det var en låt som heter Morning Train. Ja, telefonen den är öppen. Vi har öppnat den. Jag bara ringer till Bertil. Och står han hand om er sen så kommer ni ut på etern sen om ni vill hälsa. Man kan skriva en lapp också om man nu vill det. Så ska jag försöka spela era önskelåtar. Ska vi se. Jag har lagt på en låt här med Grönvalls. Nu vill jag dansa.

kaffen med en smak som är unik. Ja, i stugan nere vid Gamchen lever Amos med sin katt lille Hilbert, som så ofta spelat ägarens små spratt. Men en simtur i ett jäskar ändå först att

Jag så ringer telefonen, Amo svarar kort, hallå. Ja, så är det någon från radion som vill höra hur jag mår. Om jag hälsat på hos Sara, det ska ni inte.

Si bra ton med Roland Cedermark. Vilka ta och lyssna på en låt här med Lotta Engbergs. Vi ska ta och lyssna på en låt här som heter Undrar du som jag?

Ja, då fick vi lyssna på en låt med Lisa Ajax, och det var ju en låt här som heter My Heart Wants Me Dead. Heter den låten? Ja, vi kan väl köra vidare på nästa låt, och vi ska ta och lyssna på en låt här med Kristina Lindberg, och en låt som heter I alla väder.

0: Hej alla väder med Kristina Lindberg. Hallå Mona.
1: Hej Rolle och hej Bertil.
2: Hej hej.
1: Och det är ni som är i stugan idag.
2: Ja, ja det är det.
0: Det är det.
1: Det är väl trevligt.
2: Visst är det det.
1: Ja. Nej, det är ni Sören och jag som vill skicka iväg lite hälsningar.
2: Ja, varsågoda.
1: Och vi börjar med er två och era nära och kära.
2: Det tackar vi för att hälsa tillbaka till dig och Nils-Göran.
0: Ja, det gör vi.
1: Tack för det, ja. Och sen skickar vi en hälsning till alla i kaffestugan.
2: Ja.
1: Och så ett grattis till alla som har något att fira.
2: Ja.
1: Och sen fortsätter vi med Preben. Birgitta på Ängen, Algot i Staffanstorp och sen ska vi säga Susanne Jönsson, Ann-Louise Hugesson, Britt och Leif, Kristina och Bosse och Lena och Hans Bemenbro.
0: Ja.
1: Och sen Inger, hon skickar jag min låt idag.
2: Ja.
1: Hon hade ju sån hosta.
2: Ja, fruktansvärt vad hon hostade.
1: Ja, det är kanske sån hösthosta.
2: Ja.
1: Det är det. Ja, det är inte roligt.
2: Nej,
1: men ha det så bra, Inger. Och sen säger vi tack till alla som skickar hälsningar till oss.
2: Ja.
1: Så hörs vi en annan dag.
2: Ja, det gör vi säkert, Mona. Och du hälsar Nils-Göran.
1: Det ska jag göra. Ja,
2: det gör vi.
1: Mm. Hej då.
2: Hej då.
0: Hej då. Ja, kan vi ta och spela på tutten?
2: Ja, hon vill höra Simons med hjärtats hemlighet. Och så skickar hon hälsar hon till Mona Nils-Göran, till Ulva och mig, Lena och Kent, Johnny och Gert till Skillinge. Och som sagt vill hon höra hjärtats hemlighet med Simons.

0: Hjärtats hemlighet med Simons och den spelade vi för Tutta. Då kan vi ta och spela för Mona och hon vill höra en låt med Framåt fredag.
1: Textresan, och den skickade hon till Inger.
0: Visst gjorde hon det?
1: Ja, för hon var så hostig idag.
0: Ja, det var hemskt rent.
1: Ja.

0: Ja, där fick vi lyssna på, det var framåt fredag, Apoteksvisan. Och den var för månad vi spelade den för. Ska vi ta och spela för Nils Göran?
1: Ja, han vill höra Höströmmar med Sven Ingvars.

Där fick vi lyssna på Höstdrömmar med Sven Ingvars och den spelade vi för Nils Göran. Och vi kan väl ta och köra en låt här med Kavalkad. Nej, Casanovas till och med. Jämför jag lurar er alltid. Vi kan väl ta och höra på en låt som heter Låt drömmarna leva.

0: Tendens.
1: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
2: Ja, och det är Bertil och Rolle fram till klockan 16 ska det vara.
3: Ja,
2: någon ordning måste ha.
3: Nu får vi lugna ner oss lite.
2: Ja, sen har vi Lena i kaffestugan.
3: Det har vi det med, ja.
2: Japp.
3: Och är ni sugna på en kopp kaffe så kom ner och prata med Lena.
2: Ja, det tycker jag.
3: Och ha en trevlig stund ihop.
2: Ja, det tycker jag de ska ha. Ja, du kan be lyssna och vänta lite där i telefonen så ska vi ta och spela för Lena Vemmenbrun.
3: Ja, och hon hälsar till Mona Nils-Göran, till Uva, Tottan och Gert, Ingrid och Göte, Kerstin och Claes. Så vill hon höra en dag, vi fick ta en dag i mina skor med Casanovas, för det var den innan vi hittade Lena.

0: En dag i mina skor med Casanovas. Jag får inte plats med honom, jag själv i mina skor.
1: Nej, inte i mina heller.
0: Nej, det är så den spelar vi för Lena Vimmenbro.
1: Ja, det gjorde vi.
0: Hallå Ulva.
2: Hej vännen, och det är väl med dig också?
0: Ja, det är det, det är det.
2: Ja, det är det här hemma med. Nu skiner solen ju.
1: Ja, vi gör det.
2: Ja. Det blev så fint så. Ja. Och jag ska be er få hälsa och tacka er båda för det ni ger oss denna eftermiddagen. Yeah. Och du Rolle får ta mig hem, krama till din familj.
0: Det lovar jag ska göra. Jag kramar tillbaka, eller vi.
2: Tack så mycket.
0: Jupp.
2: Och så tackar vi för hälsningar och grattar alla som har något att förvira. Och alla i kaffestugan får en varm hälsning och en varm kram. Och så tackar vi, ja, på hälsningar det var där, ja. Och så ska alla ha det bra och vara reda om sig. Och så grattar vi alla som heter Gert.
1: Ja,
2: ja, och då har vi Anita i Lund och Marianne Gert i Sjöbo. Det är ju vår kära Gert där. Då får han en kram också.
1: Ja.
2: Och så har vi Lena och Hans Vemmenbro. Och Gullan och Elvar på Preben.
1: Ja.
2: Och så kan, tycker jag att vår Gert i Sjöbo kan få I Recall of Gypsy Woman, den sköna låten. Får han idag utav oss, eller hur Bertil?
1: Visst får han det.
2: Ja, det är bra. Så får han ju krama om kära Marianne också.
1: Ja. Det gör han säkert.
2: Ja, det gör han gärna.
1: Ja.
2: De två tårtadurorna.
1: Ja, det kan man säga.
2: Ja. Ha det gott båda två.
1: Det ska du med ha hjärtat, så syns vi sen.
0: Hej då. Ja, vi kan ta och spela för Ulva direkt.
1: Ja, hon vill höra Don Williams med I Recall a Gypsy Woman. Och den skickade hon till Gert i Sjöbo.
0: Ja, visst gjorde hon det.
1: Ja.
3: Silver coin

0: Ja, där fick vi lyssna på I Recall a Grisby Woman med Don Williams, och den spelade vi för Ulva.
1: Ja, som hon skickade till Gert i Sjöbo.
0: Ja, det gjorde hon.
1: Ja. Då ska vi spela för Camilla.
0: Ja, kan vi göra.
1: Och hon hälsar till alla hon känner, och så vill hon höra Aj, aj, aj med Skjuts.
0: Ja, just det. Aj, aj, aj. Hon har varit någonstans.
1: Ja, det kan man undra.

0: Aj, aj, aj med skjuts, och den spelade vi för Camilla Lilla.
1: Ja, det gjorde vi.
0: Pluttet, ja. Ska vi se här? Ja, Ulva på tråden nu.
1: Ja, det har vi.
2: Ja, ja, det har du igen. Det går som Sören nu, vet du.
0: Ja.
2: Ja, det är trevligt.
0: Ja, visst
2: är
0: det så.
2: Jag ska be er få hälsa till er båda en gång till. Och sen har jag vidare med kära vänner jag vill hälsa till. Och det är Birgitta på Änghög. Och så har jag Kerstin och Bosse i Oxie. Eva, Bengt och Patrik Jönsson med familjen. Ingrid och Göte. Och Leila och Bengt Åke, och han får varma krya på dig. Hälsningar.
1: Ja, verkligen.
2: Så hade jag tänkt att jag ska sjunga för Leila och Bengt Åke.
1: Ja.
2: De behöver så väl piggas upp lite grann.
1: Absolut behövs
2: så de. Så de kan bli lite glada den här soliga sköna eftermiddagen.
1: Ja.
2: Ja, så säger jag tack för mig. Nu hörs vi igen någon gång efter kaffe.
1: Du är så välkommen så hjärtat.
2: Tack så mycket båda. Hej då.
1: Hej då.
0: Hej då. Ja, hon har tiden gör jag. Vid hennes låt så kan vi ta och lyssna på en låt med Fernandos. Vi ska ta och lyssna på en låt som heter Det är svängig rock'n'roll.

0: blu. I alla fall en annons låtar är bra.
1: Ja, det kan väl diskuteras.
0: Ja, men, precis.
1: Ja,
0: det är en del som inte är så bra.
1: Nej.
0: Det kan jag känna.
1: Ja, det är likadant för alla orkestrar.
0: Så är det ju.
1: Då ska vi spela ful, va?
0: Ja, ska vi göra.
1: Och hon vill höra, ja, det vill jag med Berlinernas konge, och den skickade hon till Leila och Bengt Åke.

Där fick vi lyssna på Jodil Birjo och en låt som heter Balenernas kunge. Och den spelar vi för Ulva. Och då kan vi köra igång här en låt med Bob Stevens och en låt som heter Samma leende som du.

Ja, da fick vi höra på en låt som Bartil ville höra på. Det var ju Carrie Underwood, och det var ju en låt här som hette så mycket som How Great To Art. Ja, vi kör väl vidare här med låtarna. Och då tänkte jag skulle ta en låt här med Xanax. Varje gång jag ser dig till exempel.

0: Varje gång jag ser dig med Sannix.
1: Hallå Leila.
2: Hallå Rolle och Bertil. Det är bara mer idag, ja.
3: Ja då, och mer och mer.
2: Jajamän, men hur har ni det med vädret?
3: Oh, vi har strålande solsken.
1: Japp. Ja, sen ibland är det lite molnet och regnet. Det kommer till och från hela tiden.
2: Ja, vi hörde ju när Ulva och hälsa att ni hade sol. Men här är det så mulet och har kommer några regnsvänk.
3: Ja, ja. Nej, just nu är det lite...
2: Ja, det är så olika.
3: Ja, och det är så olika. Det kommer och går och
2: allting. Ja, ja, absolut. Jo, men nu är Bengt-Åke och jag vill tacka för hälsningar. Hälsa tillbaka till Rolle och Freja.
1: Tack för det. Välsett tillbaks.
2: Tack så mycket. Och så då Bertil och Ylva.
3: Vi hälsar tillbaka till dig och Bengt-Åke.
2: Tack så mycket. Och så då Britt och Lena i kaffestugan med sina gäster och Gulle i systugan med sina gäster.
3: Ja.
2: Tackar vi er för det fina ni gör för oss idag. Så tackar vi Kenneth som var framme innan idag med hans fin musik.
3: Ja.
2: Och sen så hälsar jag allra först till Bengt-Åke. Han ska ha det så bra. Vi hörs sen igen. Och sen så hälsar Bengt-Åke och jag till Leif Nilsson och Britt. Tutan, Nyskurup, Breben, Sonja i Lund, Eva och Bengt Jönsson, Kent och Lena, Roger och Karin, Gullan och Elver och Kerstin och Bussi och Sia. Så kommer jag och alla mellan. Så kommer jag igenom en liten stund.
3: Du är så välkommen så, Laila.
2: Tack så mycket. Så hörs vi.
3: Det gör vi.
2: Hej då.
3: Hej då.
2: Hej, hej, hej, hej.
1: Ja, vi kan ta och spela för Laila direkt.
3: Det växte en blomma med Arthur Eriksson.

fick blomman jag också ska vissna och dö. Men frälsarens löften står kvar. Om stoftet är gömt

0: Det växte en blomma med Arthur Eriksson och den spelade vi för Laila.
1: Ja, då ska vi spela för Bengt Åke.
0: Ja, du kan prata så länge jag håller mig på.
1: Och han vill höra B-pers med är i längre nära all. Och vi har stängt telefonen för en liten stund för vi ska gå och ha en kopp kaffe. Så då kommer vi snart.

0: Ej är längre nära Alice med Bapers. Och den spelade vi för Bengt Åke. Nej, den behöver vi inte ta upp, för han är ju inte där. Skrev, ja. Kan man prata för sig själv? Kan man prata? Men vi hade tänkt gå ut på att ta en kaffefika nu, så är vi strax tillbaka och ser om en liten stund. Så där, jag ska jag bara ladda här på denna sidan här sen. Så.
1: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnus Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

Ja, fick ju lyssna på lite låtar under vår kaffefika. Vi fick lyssna på en låt här med Ingmar Nordströms, Gösta Gigolo, Ann-Katrin Wiklander, Kärleken, Grönvalls, Regn i mitt hjärta, Black Jack, Nu är det lördag, Fernandos, När ett hjärta har älskat, Kristina Lindberg, Vid floden strand, Danne Stråhed, Valmöblomman. Ja, är vi snart Bertil på plats igen, så ska han öppna telefonen igen på 041-043-308. Så att vi ska ta och höra på låt här med Lasse Stefans, hade jag tänkt. Den lilla krogen där nere vid hamnen, och sen så tackar vi Lena för fikat vi fick igen.

0: i Rolle och Freja.
1: Tack för det, välsa tillbaka till er.
0: Tack så mycket också, Bertil och Ylva.
2: Det tackar vi för, vi hälsar tillbaka till er.
0: Tack så mycket också då. Britt och Lena i kaffestugan med gäster och Britt och Gulli i sysstugan med sina gäster. Tackar er än en gång för det fina ni gör för oss idag. Tackar vi såklart att närma personalen också för det fina de gör. De sitter här ju. Ja. Och sin hälsarbänk över jag till Anders Gren, Lars och Gunn i Tryde, Lars och Eva i Tummelilla, Ylva och Bertil. Och Bengt Åke, han tackar kära Ylva för all omtanke och fina låtar. Tack så jättemycket för oss båda.
2: Ja.
0: Och så var Monica och Jan Inge, Ulla-Britt och Roland i Kogoröd, Inger Hellström, Mats Larsson med sin Birgit, Gert och Tuttan i Skillinge. Jag spelar med Gert som har namnsdag idag. Och så Birgitta på Ängshög. Och alla medlemmar. Så kommer jag igen om en liten stund.
1: Du är så välkommen. Så.
0: Tack så mycket. Så hörs vi.
1: Jag vill.
0: Hej Svinge.
1: Hej då.
2: Hej då.
0: Hej.
1: Ja, vi kan ta och spela för Laila direkt.
2: Ja, hon vill höra Nikita med Elton John.

0: Nikita med Elton John och den spelade vi för Leila.
1: Ja.
0: Hallå, Gert.
2: Hallå, jag var det.
0: Hallå. Rull,
2: hör dig och Bert tillsammans.
0: Ja, det är inte så ofta det händer mig. Jo.
2: Nej. Men det har varit en hel del också.
0: Ja, oja, oja.
2: Bärsen har jobbat så gott han kan ju.
1: Absolut.
2: Han har jobb också.
1: Det gör vi allihopa.
2: Ja, vi ser väldigt bra. Jag får börja hälsa lite.
1: Ja, varsågod, Gert.
2: Jag sa först till annars barn någonting i fyra idag. Och bland dem är det Peter och Gert.
1: Ja, du ska få ha ett gratis, Gert, på din namnsdag.
2: Tack så mycket, Gert. Och sen för gamla vi alla som sa vi är från Fyra. Och sen får ni stora bandekramar för oss som tar ner hem till er nära och kära och ger dem stora bandekramar.
1: Vi kramas tillbaka och skickar tillbaka till er.
0: Ja, det gör vi.
2: Tack så mycket. Sen börjar jag här med hälsningarna. Där är sen Ulvar Bertil, Anita i Lund, Gunvor Stig, Gunvor Gravin, Britt-Marie Martin, Mona Lund Kjöran, Preben, Mona och Jan Inge, Gunnar och Elvors och Totten och Gert.
1: Ja.
2: Det ska alla ha som har skickat varma och goda kramar till alla.
1: Det ska ni med ha.
2: Det kan man verkligen behöva.
1: Ja, det behövs alltid.
2: Ja, visst gör det.
1: Ja.
2: Så vad är det? Så hörs vi en annan dag.
1: Det lär vi göra, Gert, och du hälsar mig igen.
2: Det ska jag göra, ja. Ha det så bra, ja.
1: Det är samma.
2: Tack, hej hej.
1: Hej hej.
0: Hej då. Ja, vi kan väl ta och spela för Bengt Åke.
1: Han vill höra Kinox med Nice och tjock du har blivit.

0: Nice och sjuk du har blivit med Kinox. Och den spelade vi för Bengt-Åke. Så där, ja. Hallå Laila igen.
1: Hallå igen, ja.
0: Hallå.
1: Jag kom fram alla tre gångerna idag.
0: Ja.
2: Gå och köp en penninglott.
1: Ja, nu är Bengt-Åke och jag vill tacka för hälsningar och hälsar tillbaka till Rolle och Bertil och Ylva.
2: Det tackar vi för att hälsa tillbaka till dig och Bengt-Åke.
0: Det gör vi.
1: Och så kaffestugan med sina gäster och systugan med sina gäster. Tackar er en gång för det fina ni gör för oss idag.
2: Ja.
1: Sin hälsa Bengt-Åke och jag till Eva och Bosse Sjögren, Alvar och Gulla, Kati och Jan Evert, Bengt Larsson, Olle och Lena på Vackgatan här i Skurup och Joakim och Sista och Törsorna och Pernilla och Ulrik och Gunni i Ystad och alla medlemmar, alla som lyssnar, alla ensamma och sjuka. Alla sponsorer. Tackar för alla fina program. Tackar alla för satt fin torsdag och helg som kommer.
2: Ja, det är det.
1: Ja, så tack för idag.
2: Tack själv. Du hälsar Bengt-Åke.
1: Hej.
2: Hej
0: då. Ja, vi kan väl ta och spela för hjärt.
2: Du finns här i mina tankar med Leif Hultgren.

0: Där fick vi lyssna på Leif Hultgrens och det var en låt som hette Du finns här i mina tankar och den spelade vi för hjärt. Hallå Gullan.
1: Hallå Olle.
0: Hallå.
1: Jag ska börja hälsa. Jag börjar med dig. Du får ta hem till dina.
0: Det lär vad jag ska göra. Vi hälsar tillbaka.
1: Och sen har vi Bertel. Han får ta hem till Ylva och ge henne en extra kram.
2: Det lovar jag att göra. Vi kramas tillbaka till dig och Elvert.
1: Ja, tack. Sen har vi Marianne och Gert. Och Gert gratulerar vi på hans namnsdag.
2: Ja.
1: Och sen har vi Totan och Gert. Och där har vi en till som vi gratulerar på deras namnsdag.
2: Ja.
1: Sen är Kerstin och Bosse, Mona och Nils-Göran, Laila och Bengt-Åke, Jörgen och Laila. Preben, Kate och Jan-Evert, Gunvor Stig och Ingrid Göte.
2: Ja. Yeah.
1: Och så tackar vi för hälsningen vi får och hälsa tillbaka och önska alla en trevlig vecka framöver.
2: Det ska ni med, ha en trevlig helg som kommer.
1: Ja, detsamma. Tack ska ni ha.
2: Tack själv.
1: Hej då.
2: Hej då.
0: Hej då. Ja, och vi kan vi ta och spela för Marianne.
2: En liten sång med Robert Blom.

0: Där fick vi lyssna på en liten sång med Robert Blom. Och den spelade vi för Marianne. Och ni lyssnar fortfarande på en sändning här ifrån Radio SMF på 92,8. Och vi finns även på vår webbradio. Och det är Bertil och det håller som är fram till klockan slår 16.00. Och sen så klockan 18.30 så är det temakväll idag och ikväll. Då är det skivnummer som gäller. Och då är det Bertil och Rosita som väljer ut dem. Ja, ni får ju ringa in och önska dem sen så plockar de ut dem. Så, nu har jag sagt att jag har hunnit lägga på luren så kan vi ta och spela för Anita där, Bertil. Anita i Malmö.
1: Nu ska vi se här.
0: Ja.
1: Och Anita i Malmö hälsar till Lars och Gun, Anita i Lund, Inga i Åkarp, Anita och Uno och till Preben. Så vill hon höra Barndomens rike med Bert Idols.
0: Ja, jag upptäckte det att den inte hade kommit in i spåren där, men det är lätt fixat här.

0: Barndomens rike med Bert Idofs, och den spelade vi för Anita i Malmö, var där. Som vi kan höra på den, ja. Hallå Britt-Marie.
1: Hej Rolle och Bertil.
2: Hallå. Hej hej.
1: Hej hej.
0: Var det bra med Britt-Marie och Martin idag?
1: Ja, det är det. Ja, Martin har inte kommit in nu, men jag tänkte jag ringer nu innan man kan komma fram ju så.
0: Ja, precis.
1: Mm. Ja. Ska vi se då med det lite hälsningar idag.
0: Ja, varsågod.
1: Då är det Martin och jag som hälsar. Vi börjar hälsa till er som sitter och sänder. Tackar för ett bra program.
2: Det tackar vi för att hälsa tillbaka till er.
1: Ja, tack. Så får Bertil ta en hälsning med hem till Ylva.
2: Det lovar jag att göra. Vi hälsar tillbaka till dig och Martin.
1: Ja, tack. Och så får Rolle ta hälsning med sig hem till Freja och hela familjen.
0: Det lovar jag ska göra. Vi hälsar tillbaka till er.
1: Ja, tack så mycket. Och sen så fortsätter vi då och hälsar till Gunnel Grevin, Christer, Jan och Lena, Birgitta och Håkan, Ulla och Kalle, Marianne och Gert Palm, och där får Gert ett gratis på namnsdagen.
2: Ja.
1: Och sen till Preben, Inger på Acke, Joakim och Ingrid Bure.
2: Ja.
1: Så var det bra.
2: Det var bra det här, ja.
1: Ja. Så får ni ha det så bra och fortsätt. Trevlig sändning kväll.
2: Det ska ni med ha.
1: Ja då, tack så mycket. Hej då.
2: Hej då.
1: Hej hej.
2: Då ska vi spela för Leila.
0: Ja, kan vi göra.
2: Avsked på stationen med morfars polare.

0: Ett avsked på stationen med morfars polare, och den spelar vi för Leila.
1: Då ska vi spela för Bengt Åke.
0: Ja, kan vi göra.
1: Bara du med Lasse Stefans.

0: Bara du med Lasse Stefans, och den spelade vi för Bengt-Åke.
1: Ja, då ska vi spela för Gullan.
0: Ja, kan vi göra.
1: Hon vill höra Saxgodis med Krasovs.

0: Ja, där fick vi lyssna på Sax Godis med Krassofs och den spelade vi på Gullan.
1: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
0: Ja, det är bara till rulle cirka en timme till.
2: Ja, det är det.
0: Ja, precis. Ska vi se här. Hallå, Christer.
3: Hallå, hallå.
0: Hallå, ja. Och det är bra med Christer idag, ja.
3: Ja då.
0: Ja, det låter härligt. Det
3: är jämna plågor.
0: Ja, de brukar ju säga det. Ja, precis.
3: Ja. Ja, jag skulle vilja hälsa lite. Gud, hälsa.
2: Ja, varsågod, Christer. Varsågod.
3: Tack. Jag hälsar till er som sänder först och främst.
2: Det tackar vi för. Vi hälsar tillbaka till dig.
3: Tackar för ett fint program.
2: Ja, tack.
3: Tack. Och sen så kan jag börja med Britt-Marie och Martin.
2: Ja.
3: Och sen tar jag till Gunnel Gravin.
2: Ja.
3: Jörgen och Leila. Ja. Och Ulva och Bertil.
2: Ja, har du en till?
3: Har jag en till?
2: Ja.
3: Då tar vi till Göte och Ingrid i Skörup.
2: Ja, då var det en av fem.
3: Ja, tack så mycket.
2: Tack själv.
3: Tack för hjälpen.
0: Ja, tack men. Själv.
3: Hej då.
2: Hej då.
0: Hej då.
3: Hej.
0: Ja, och vi kan väl ta och spela för Elbert.
2: Han vill höra En sommardag vid stranden med Palomas.

0: En sommardag vid stranden med Palomas och den spelade vi för Elvort.
1: Ja, då ska vi spela för Tåtan.
0: Ja, kan vi göra.
1: Hon hälsar till Leila Bengt-Åke, till Bengt, Gert i Skillinge, till Johnny och till Gert, hennes man som hade haft namnsdag idag. Så vill hon höra Små svalor med Kurt och Majken.

0: Små svalor med Kurt och Majken, och den spelade vi för tuttan.
1: Då ska vi spela för Britt-Marie.
0: Ja, kan vi göra.
1: En vän som du med Sten och Stanley.

0: En vän som du med Sten och Stanley och den spelade vi för Britt-Marie.
1: Ja, då ska vi spela för Martin.
0: Ja.
1: Hallå, hallå med Ramjas.

Hallå, hallå med Bram Björs och den spelade vi för Martin. Kan vi ta och spela för hans Svemmebro? Han vill bara ha en önskelåt och det går hur bra som helst. Och det blir med Claes Löfgren. Det bästa som har hänt mig är du.

0: Där fick vi lyssna på Klas Löfgren och det var ju en låt som hette Du är det bästa som har hänt mig.
1: Ja, och den spelade vi för Hans Wemmenbro.
0: Ja, det gjorde vi.
1: Har vi Ulvaptråden eller?
0: Eller vet du inte det?
1: Ja, jag tänkte vi hade kanske pratat med en.
0: Ja, har en så dålig kommer ihåg Ulva.
2: Ja då, det blir säkert bra.
0: Ja, precis.
2: Ja, och jag ska be att få tacka er för den här eftermiddagen.
1: Ja, men tack själv.
2: Och så ska jag gå ut med lite mer hälsningar.
1: Ja, varsågod.
2: Och det är till Mats med sin kära Birgit, Tutan och Gert i Skillinge. Och där gratulerar vi Gert på namnsdagen med en varm kram. Och sen har vi Gunvar och Stig i Örsjö. Och Susanne och Micke. Och vi har Annette och Jan. Så hade jag tänkt att Elisabeth Låg ska sjunga Rosornas berg och den skickar vi till Gert i Skillinge.
1: Ja, det gör vi.
2: Ja, och så säger jag tack för mig för idag till er båda.
1: Tack själv, gumman.
2: Tack, hej då.
1: Hej då.
0: Hej då. Ja, vi kan väl ta och spela för Christer.
1: En vän som du med vikingarna.

0: En vän som du med vikingarna och den spelade vi på Christer.
1: Då ska vi spela för Ulva.
0: Jo.
1: Hon vill höra Elisabeth Lohr med Rosornas berg och den skickade hon till Leila Bengt-Åke.
0: Ja, visst gjorde hon det.
1: Ja.

Rosorna spärr med Elisabeth Lord och den spelade vi för Ulva. Ska vi ha på låt med Cliff Richard. Living Doll.

0: Vill du komma tillbaka med det, Dönnes? Jajamän, jag kommer igen nästa vecka hit. Då ska jag vara 12:00 och då kommer jag tillbaka igen. Men Bartel kommer 18:30. Jajamän. Sen kommer de andra under helgen här.
1: Ja, jag precis, är tillbaka 18:30.
0: Ja, precis.
1: Och då har vi ju 7 nummer och det är jag och Rosita som håller i det.
0: Ja, kan inte ta detta numret som jag har i handen just nu, så står 13 där.
1: Nej.
0: Varför inte det?
1: Ja, nej. Då vet du ju vilken nummer det är och vilken skiva det är.
0: Ja,
1: nej.
0: Man måste vara smart tänkt.
1: Jo, det måste man vara, men det går inte hem alltid.
0: Alltså, det kan man inte göra affärer med.
1: Inte sådana billiga affärer. Nej.
0: Ja, nästa låt ska också bli en låt med Donnes och den ska väl gå upp till... Parstoppar, jag tänkte låta oss börja på nytt igen. Ska vi se hur den låter?

Ja, där fick vi lyssna på en låt till med Donnes. Låt oss börja på nytt igen. Jag har aldrig hört den låten, men det var fin den låten faktiskt. Och den gick ju upp till Perstorp någonstans. Ska vi säga, nästa låt, det ska bli en låt med Simons. Det ska bli en låt som heter Sea Alone, Silver Moon.

Tusen och en natt med V6 och Kvalotte Nilsson. Ja, det har jag lagt på dagens ungdomslåt faktiskt. Men sen, jag är fortfarande på 90-talet, så vi stannar där när jag spelar sån här lite mer ungdomslåtar, för jag älskar 90-talsmusiken.

0: Jo, der fik vi lyssnet på DJ Supreme og kan lave med det The Horns of Chocobo. Det var det. Vi har også rundt musik, god sang, når jeg bare til. Du satte af, du kan præcis. Nej, det var skøj.
1: Ja, det var vel inget fel på den låten.
0: Nej, det... jeg tycker inte det är fel på musiken.
1: Nej.
0: Ja, alltså jag älskar den 90-tals musiken. Så jag har stannat kvar då.
1: Var en har ju sin sitt tycke och smak ju.
0: Precis. Så blir det blandad musik hela eftermiddagen.
1: Ja, och då blir allting spelat.
0: Ja, precis. Så är det ju.
1: Så är det.
0: Ja, klockan är snart dags för oss att gå hem.
1: Ja, vi ska väl säga det, men vi har stängt telefonen för i eftermiddag. Och den öppnas faktiskt igen klockan 18.30 ikväll, när det är skivnummer.
0: Ja.
1: Och det är jag och Rosita som sitter här och tar hand om er då.
0: Ja, visst är det så.
1: Men just nu har vi stängt den för detta passet.
0: Japp.
1: Och jag som heter Bertil, jag tackar för mig, så hörs vi ikväll.
0: Ja, ska du gå redan gå hem?
1: Ja, jag ska gå hem nu.
0: Ja, då får vi vänta lite tills jag är färdig också.
1: Ja, så?
0: Ja.
1: Ja, ja, då får
0: annars jag väl göra det. Annars är det orättvist, du ska gå före mig.
1: Ja, då får jag väl göra det.
0: Ja.
1: Men som sagt, vi hörs igen ikväll.
0: Men fram tills jag tackar av för mig så ska vi höra på musik i alla fall. Louise med Kinnbergs.

0: Was dann aus meinem skånska brogräns? Det var ju den sista låten vi fick ut nu i denna eftermiddag. Du har inte ångat dig, Bertil. Ska du också tacka av dig för nu?
1: Vad säger du för något?
0: Så du, jag ska inte komma in i bilen sen att du ångrar dig, inte tacka av för dig.
1: Nej, då, jag tackar av för mig nu. Som sagt,
0: har du gjort det två gånger? Jag har ingenting.
1: Ja, det kanske ingen som har hört det.
0: Nej, precis. Så tar du reprisen där.
1: Ja, i alla fall så jag tackar för mig. Så hörs vi igen ikväll när vi har skivnummer, och det är jag och Rosita som tar hand om er då.
0: Ja.
1: Och jag säger bara på återhörande.
0: Ja, precis. Och är det någon efter oss Radio Fuse, så får de ha en skön torsdag. Och jag som heter Rolle tackar för sig för denna veckan och eventuellt kommer på söndag kväll. Vi får se, annars är det på måndag eftermiddag. Vi är inte rädda, men vi är rädda om varandra. Så tänker vi positivt.
1: Det ska vi göra,
0: ja. Ja, precis.
2: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidssons Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och Fönsterputs i Trelleborg, Skånska Visor, Visor Ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, Tandläkare Johan Klang, Gamla Torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbank Stiftelse för gamla, Weberöd Ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
3: Hej, god dag alla radiolyssnare i Trelleborg med omnejd och på webben. Och varmt välkomna till Radio for You och denna eftermiddagssändning så här på torsdagen. Och det är Jan som ska sitta här fram till klockan 18.00 och spela lite skivor med lite blandad musik som jag hoppas ni ska tycka om. Innan vi börjar så ska jag tacka Radio SMF och det var Rolle och Bertil som höll i deras sändning innan oss. Och jag önskar er båda och övriga på Radio SMF en fortsatt skön tisdagkväll och en trevlig helg. Då ska vi börja spela lite musik här och då tänkte jag vi skulle börja och spela lite och höra lite om, eller börja med Maria.

Då börjar vi med Maria Magdalena med Boke Scholten. En nederländsk sångare som har gjort sig mest känd för sina Elvis-tolkningar. Sen kom en ytterligare en nederländsk sångare som heter Theo van Cleef med Santa Maria. Och sen var det Thomas med Maria, min vän. Och är man ute med Maria, då kanske man vill gå en runda i baren och ta en drink eller två.

Då gick vi en runda i baren och det var med Ingeband. Och när man går en runda i baren då kanske man tar en Aperol Spritz och det var Vincent Gross. Eller så väljer man att ta en rom och Coca-Cola eller så tar man båda. Men rom och Coca-Cola det var Roberto Delgado. Och nu när vi ändå hade Maria med oss i baren, när vi gick den här rundan i baren och när det är slut så är det väl dags att ta adjö av Maria.

0: Där fick vi höra Arrivederci Maria med Bandit. Och sedan så var det Rio Grande do Sul med någon som heter Slagerhimmel.
1: Reklam.
2: Välkommen till Trelleborgs bil.

0: Plåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
1: Välkommen till Öppet helg hos Nova Camp.
2: Den 26-27 september mellan 11 och 14.00 visar vi upp våra nya husbilar och hjälper dig att hitta rätt modell för dina framtida resor. Vi bjuder på korv med bröd och kaffe och kaka. Helgens erbjudande. Köp en ny husbil i helgen, Sunlight eller Borsner, så bjuder vi på luftkonditionering. Glöm inte Nova Camp 26-27 september, Truckvägen 6 i Trelleborg.
3: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
4: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
5: Volkswagen.
6: Du lyssnar på Radio for You.
7: 92,8.
8: Och du lyssnar på Jan som sitter här och spelar lite musik för denna torsdag eftermiddag. Och vi ska dra igång denna här nästa halvtimme med lite fart. Och ni som gillar polka, ni ska lyssna nu.

Där fick vi tre stycken polka i rad. Och det började med Pennsylvania polka med Bobby Vinton. Sen var det Nashville polka med Stratovani. Och till sist var det Liechtensteiner polka med någon som heter Die Liechtensteiner. Och efter denna urladdningen så tar vi det lite lugnare och får ner hjärtverksamheten och pulsen.

Då var det mycket blod här faktiskt. Det blev blod, började med blod. Brian Poole. Sen var det Blue Winter med Connie Francis. Och till sist var det Roy Orbison med Blue Blue Day. Och nu ska vi höra lite om mitt hjärta, nämligen Mi Corazón.

0: Då har vi fått höra Mi Corazon, det var Major Dundee. Efter det så kom en dam som heter Annie Schilder och hon sjöng Meche van Sestien. Och det är i nederländska och betyder flicka på 16 år. Sen var det Blue Heaven, Sierra Madre och avslutningen sköttes av Sven Eriks med en helt egen sång.
1: Radio for You sponsras av
2: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Huahin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: Mitt ute på landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
4: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
0: Då har klockan passerat 17.00 och den sista timmen har börjat för mig denna dagen. Och för er som tycker om att dricka kaffe vid den här tiden på dagen så tänkte jag skulle börja med lite nykokt kaffe.

Inte heller grädde sig. Minns när du köper flaskan eller tuben ner i bon. Naturgrädde ska det vara, skyddsmärket flickan med kon. Och kärlek utan kyssar är som kaffe utan grädde. Och kaffe utan grädde är väl inget kaffe sig. Bara glädje dagen rymmer. Du får inga gräddbekymmer. Mjölkcentralens stereotyp.

Då fick vi lite kaffekalas så här på torsdag eftermiddag kväll. Nykokt kaffe med Jo Björnars. Sen var det kaffetånen och Kentas garage. Och till sist så var det kaffe utan grädde är som kärlek utan kyssar med Gösta Jonsson. Och kaffet har även en central roll i nästa låt som jag har tagit ur från ledmotivet från en film som handlar om några kontorsdamer och en sadistisk chef. Och då vet ni säkert att jag pratar om 9 to 5 och bland annat med Dolly Parton.

Där fick vi höra 9 to 5 med Dolly Parton, och det var ju låten som var tagen ur filmen 9 to 5. Sen kom en av hennes mer välkända partners både på skiva och på scen, nämligen Kenny Rogers med Lucille. Och sedan så var Kenny Rogers och Dolly Parton tillsammans i Islands in the Stream. Och den låten som jag tänker spela nu passar faktiskt bra in på Dolly Parton, för den heter Rags to Riches, och det betyder ju ungefär som från fattigdom till rikedom. Och hon börjar ju som, när hon, som nyfödd eller som barn fattigt, men hon blev ju med tiden ganska så välbärgad. Så här är Rags to Riches.

0: Marina Singh, Frank Ferrari. Och till sist så var det samma melodi, The Black Devils.
1: Reklam.
2: Elon Knut Pers bygger om butiken på Vanhögsgatan i Trelleborg. Och därför tömmer vi lagret. Skynda att fynda och gör riktigt bra fynd innan varorna tar slut. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg. Du hittar oss på Vanhögsgatan 2 i Trelleborg.
1: Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
3: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
4: Välkommen till Öppet helg hos Nova Camp.
2: Den 26-27 september mellan 11 och 14.00 visar vi upp våra nya husbilar och hjälper dig att hitta rätt modell för dina framtida resor. Vi bjuder på korv med bröd och kaffe och kaka. Helgens erbjudande. Köp en ny husbil i helgen, Sunlight eller Borsmo, så bjuder vi på luftkonditionering. Glöm inte Nova Camp 26-27 september, Truckvägen 6 i Trelleborg.
5: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
6: Välkommen till Mittmansrör.
7: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans Rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
8: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
9: Du lyssnar på Radio for You. 92,8.
0: Och det är Jan som sitter här den sista halvtimmen och så fram till klockan 18.00. Och jag tänkte vi håller väl julen rullande fastän vi går in på sista halvtimmen.

Där blev det Wheels med James Last. Sen blev det Wheels on Fire, BZN. Och till sist The Old Spinning Wheel, Papa Boo's Viking Jazz Band. Och nu ska vi fortsätta med musiken.

Då har vi fått höra Music, Music, Music, Polarna och Jörgen Edman. Sen var det I Can Hear Music med Beach Boys. Och till sist Music Man med Paul Bailey.

Ja, det var Heidi Hagen med Heading Blank. Och då ser jag att klockan börjar så nätt och går framåt 18.00 och programmet börjar gå mot sitt slut och jag vill tacka alla som har lyssnat idag. Och innan jag slutar så vill jag hälsa nästa sändare välkommen ut i etern och hoppas att de får en bra sändning. Så ta det så lugnt och var försiktiga. Så hörs vi igen. Och då är det Jan som säger tack för idag. Hej då och ha det så bra.

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9 Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Route 66.
1: Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg. 92,8.

Den låten är tillägnad alla döttrar där ute. Svett gud. Två månader har gått, baby. Jag svär, det känns som om du inte har förstått. Jag försökte göra allt för att du en dag ska bli något. Jag ser hur du växer och jag vet att våran tid går bort. Pappa är så ledsen och jag sitter i ditt tomma rum. Tittar genom bilder, shit, du var så himla ung. Du var så vacker med ditt krulliga bruna hår. Jag sitter här och saknar dig, känns som igår när du stack. För ett litet, litet tjafs. Och nu gömmer du dig hos mamma. Hon vill inte jag ska se dig alls. Och svenska staten, ja, de säger att du har rätt. När man är 13 får man väl bestämma för sig själv. Men det känns så jävla sjukt att jag inte kan göra något. Och om jag hämtar dig så säger de att jag gör ett brott. Mitt handen skakar, jag biter mig i fingret. Jag blundar och bara ser hur du springer.

Rebecca, pappa sitter i det tysta. Jag ber till Gud om att få lite styrka. Och jag är ingenting utan dig, jag svär jag dör. Precis som det ditt namn faktiskt står för. Och tyvärr får dina bröder lida nu igen. För det är inte samma känsla när vi kommer hem. Ringer advokaten, men fuck svenska lagen.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Novemberregn över Södermalm. Och jag kan se mig själv överallt. Hoppet graviterar mot marken och kvistar som bryts när jag passerar parken. Månen som lyser över Tre Kronor. Så musik så jag lever med toner. Iskall himmel, vi var värmen i kylan. Stockholm runt höll hand på 94. Gjord av storstan, yta och innehåll. Ständigt på väg men vart det spelar mindre roll. Tiden rusar, klingande klockton. Kan inte pressa, våra timmar har fått nog. Så jag är fast i min kluvenhet. Det känns logiskt men i huvudet blir det fel.

0: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF. Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, Tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassan Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange kök AB på Acka träffpunkt i Trelleborg, Weber ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.
1: Ojsan, bromsa, bromsa.
2: Ja, bromsa.
1: Hör det gå vidare?
2: Ja, nej.
1: God kväll alla när radiolyssnare, då är det ju Radio SMF som har startat sin andra sändning för idag.
2: Ja, det är det.
1: God kväll Bertil.
2: Gör detsamma till dig Rosita.
1: Nu är jag äntligen här igen.
2: Ja, det är långt emellan gångerna.
1: Ja, jag är inte så länge sedan jag var här nere.
2: Nej, och vi allra först ska vi ju tacka Jan på den andra kanalen.
1: Ja, och sen tackar jag dig och Rolle på en fin sändning.
2: Ja, det gick faktiskt rätt bra.
1: Ja, jag
2: som
1: hörde
2: vanligt.
1: Jag hörde lite grann, men inte mycket. Men man har haft att göra emellan.
2: Det har man alltid.
1: Ja, det har man alltid.
2: Och ikväll är det ju vår tema kväll och det är skivnummer.
1: Ja, det är det. Och de vanliga CD-skivorna har vi från 1350 till 1450.
2: Det har vi, ja.
1: Och sen har vi ju då country och då är det 60-80.
2: Ja, det är det. Så det är bara till att ringa in och önska antingen country eller vanliga CD.
1: 1350-1450.
2: Ja. Och vi ska inte vara så mycket utan vi öppnar telefonen på 0410.
1: 433-08.
2: Ring ni så spelar Rosita.

Ett litet ljus med Kellys. Då ska vi börja här och då ska vi börja, då är Ylva först och du vill ha country. Och du ska få lyssna till en grupp eller Mary Chapin Carpenter. Och Not Too Much to Ask.

Där har du Ylva, Mary Champin Carpenta. Not too much to ask. Ja, om ni vill ringa in på skivnummer så har vi från CD-nummer och då blir det 1350 till 1450 och sen är det country, det är 60 till 80. Och ska vi spela för, har Olle ringt till oss och du fick John Knasten Nilsson med Agaton Band. Och en låt som du ska få lyssna till det är Marknadsdagen.

Då var det marknadsdagen med John Knasten Nilsson med Agaton Band. Och det var för Olle. Då ska vi säga här, då är det Maj-Britts tur. Och du fick Fred Åkerström och en låt som heter Hon hade seglat för om masten.

som en man ut i många år. Han hade seglat med förskjutning i lasten från Frisco till Singapore. Han hade seglat med fransmän och britter och med dem som betalt honom bäst. Han hade slungats mot Sydjyllands klitter en gång i en storm från sydväst. Men så en vacker dag det hände, då han låg i en Kina hamn. Och där kom det en skuta han kände, och hon bar hem bygdens namn. Han sågs vara solbränd och bli röd om kinden, när som skeppet med en steg föll av. Och när som flaggan den slog ut för vinden, den flagg som han en gång höll av. Han såg den fast den var svart av röken, och den bleks av tropikens sol. Han liksom hörde den fladdra likt göken som i hembygdens skogar går. Och den var gul som ett skälvande klänge som han sett i en flickunges hand. För att det var första gången på länge han mindes sitt fädernes land. Han mindes då en röd liten stuga någonstans i ett höljeskikt. Han mindes när trästammar buga säg inför så skön en bygd. Han hörde flickornas skratt ifrån logen och en välbekant dragspelslåt. Han mindes en gång det var

Där var den. Hon hade seglat för om masten med Fred Åkerström och den var för Maj-Britt. Då ska vi ta spela av Kerstin. I din tur och du vill höra country och då blir det Dolly Parton. Here you come again.

Det var Dolly Parton och det var Here You Come Again och den var från Kerstin Gren. Ja, telefonen är ledig till Bertil om det är någon som vill ringa in och önska skinnummer och då är det 1350 till 1450 och sen är det country från 60 till 80. Och ska vi se här vad vi kan spela. Vi kan ta Titanics och häng med på party.

Det var Dolly Parton och det är Jolin. Och då ska vi spela på, då är det Kristinas tur. Och du vill höra, ja där står bara Barnatro och Pärleport. Men låten ska du få med Barnatro.

Det var Barna Tro med, och det var med Lennart Larsson och Roland Löfgren, och den var för Kristina. Då ska vi ta och spela på Busse. Se vad han får. Och du vill höra country, och det blir med Heidi Hage, och en låt du ska få lyssna till, det är Save the Let's Dance for Me.

Där var det Heidi Hage och det var Save the Let's Dance for Me och den var på Bosse. Då har Micke ringt och du ska få lyssna till Bränsta sitter släckos. Och en låt du... Och låten är Läka med elden. Ska man aldrig göra.

Läka med elden med Brandsta Sitters Läckers och den var för mycket. Ja, ni som har ringt in innan, ni kan ringa en gång till. Och då är skinnummer 1350 till 1450 och sen är det country från 60 till 80. Och då ska jag ta och spela Thorleifs och En dag i juni.

Det var en dag i juni med Tour Leifs. Då ska vi se, då har ju Kerstin igen där. Och denna gången är det Tracy Adkins. There's a Girl in Texas.

Där var det, There's a Girl in Texas, Tracy Atkins. Då skrev vi ta och spela Titanics och då blir det 1000 bitar.

Mest av allt med Fernandus. Och då ska vi spela Arvingarna, och då kommer här Eloise, och det är med Partymix.

det lät precis som det var i engelska, men det var det också, och det var Eloise med Party Mix. Nu ska vi se här, då har Ylva ringt, och då ska vi se här, du vill ha country, och då blir det Frankie Lane och Readers and in the Sky.

Det var Frank Lane och Riddles in the Sky. Då ska vi gå vidare till Hobsons och då blir det Shots of the Brother.

0: Då hörde ni Tiffany med Noah. Då har Jörgen ringt. Ja. Och så vill han också ha något. Och då fick du med Tony K. Och då blir låten Vägen hem.
1: Ja.

Det var Vägen hem med Tony K och den var för Jörgen. Och då har Leila ringt och du vill också höra. Och där ja. Och då ska du få lyssna till en grupp som heter You're Right och God morgon världen.

Det var Joyride och det var god morgon världen och den var för Leila. Ja, vi har stängt av telefonen och den öppnas igen imorgon när det är Leila och Pernilla som sitter här. Och ska vi se här, vi ska ta och lyssna på Flamingo och en låt Guitar Boogie.

0: Ja, det är en riktig sån gitarrboogie och sen flamingokvittet.
1: Den är god boogie efter.
0: Ja, det vet jag.
1: Det är så du rycker i både ben och arm.
0: Mm, det vet jag. Ja. Ja. Mm.
1: Och vi ska väl tacka alla de som har ringt in ikväll till oss.
0: Ja, ska vi göra.
1: Ja, och SMF Tomöter kommer igen imorgon klockan 12.00 och då är det Laila och Pernilla.
0: Mm.
1: Och jag återkommer själv på söndag kväll.
0: Och jag återkommer på tisdag eftermiddag.
1: Ja. Mm. Och jag som heter Bertil, jag tackar för mig och ha en trevlig kväll och en trevlig helg som kommer.
0: Ja, jag som heter Rosita, jag tackar för mig. Hej då.
2: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandridargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1, Valens Tandläkargrupp, Tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, Däck och Bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Radio for You sponsors of
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Radio for You ger dig som lyssnare en bred musikmix och intressanta intervjuer och reportage.
1: Radio for You, vi underhåller dig.

0: Gå in och gilla Radio for You på Facebook där du kan hålla dig uppdaterad på vad som händer på Radio for You. facebook.com/radio4u Sverige facebook.com/radio4u Sverige
1: Reklam.
2: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
3: Välkommen till öppet helg hos Nova Camp.
0: Den 26-27 september mellan 11 och 14.00 visar vi upp våra nya husbilar och hjälper dig att hitta rätt modell för dina framtida resor. Vi bjuder på korv med bröd och kaffe och kaka. Helgens erbjudande. Köp en ny husbil i helgen, Sunlight eller Borsmo, så bjuder vi på luftkonditionering. Glöm inte Nova Camp 26-27 september, Truckvägen 6 i Trelleborg.
4: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
5: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
6: Volkswagen.
7: Sveriges 92,8. Radio for you.

Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på en radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborgs Sparbank, stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd.

helt plötsligt blev vi alltför personliga. Jag sa till henne, bry dig inte om det. Det jag har gjort har jag gjort. Och förresten kan jag se på din handväska vad du är för en.

Jag höll föreläsning för henne. Hon ville gå på museum. Först ställde jag mig oförstående. Då såg jag hennes kruka av alabaster, jadelocket, nardos för 20 honorarer. Och hon hade köpt 2 biljetter, varav en var hennes och den andra icke min. Då vi rodde in genom grottans mynning började hon brinna av friktionen och sprang över bord. Håll mig, annars flyr jag, sa hon, så jag gav henne min arm, en krok och en livboj. Var snäll och ring efter en taxi, sa hon. Då slog jag hål på båten. Och som det var sant växte inget gräs.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg. 92,8. Hon kallade mig sin teddybjörn, det kunde jag inte gilla. Hon tog mig för en smeksam figur när jag kände mig som en gorilla. Hon hade en massa ljuvliga ting som vem som helst skulle ha tänt på. Men hon kallade mig sin teddybjörn, det kan man bli impotent på. Bam, banana, di, di, di.

Hon kallade mig sin teddybjörn. Det ska aldrig mera hända. Imorgon tar jag Mats ur skolan för att aldrig mer återvända. Jag tål att bli kallad för vad som helst som finns inom jorden.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.